Dobar dan Hrvatice i Hrvati, dobrodošli u našu hrvatsku zabavnu emisiju Srijedom u 1. Emisija je za one koji vole više muzike, a manje govora. Pa želim vam ugodnu zabavu.

U Hrvatskoj se šume i šumska zemljišta prostiru na skoro 50% kopnene površine, čime se ubrajamo u jednu od najšumovitijih europskih država, a one su još uvijek u dosta dobrom zdravstvenom stanju, iako podložne raznim ugrozama, poručuju Hrvatske šume na Međunarodni dan šuma. U Hrvatskoj danas ima 35 posebnih rezervata šumske vegetacije. Šume su obnovljiv prirodni resurs i nacionalno blago. Građani mogu biti sigurni da se šumama gospodari promišljeno, stručno i planirano. Šumari već 260 godina primjenjuju princip potrajanosti, odnosno održivosti, što znači da se iz šume uzima znatno manje drvene mase nego što priraste, ističe uprava Hrvatskih šuma u izjavi za HINA-u na Međunarodni dan šuma.

Nevjerojatno, ali istinito. Nedavno nacionalno istraživanje pokazalo je da svaka druga osoba u Hrvatskoj ne zna da su šume ključno prirodno rješenje za ublažavanje klimatskih promjena. A mi zaista imamo pravo nacionalno blago. Spačvanski bazen dom je najveće europske šume hrasta lužnjaka. U gustim šumama hrasta lužnjaka pokraj Drenovaca postoji posljednjih 5 orijaša starijih od 350 godina. Krošnjama visokim 40 metara paraju slavonsko nebo, a velike sječe u prošlom stoljeću preživjeli su slučajno. I zaštićeni su od 1961. godine. Danas je ovaj spomenik prirode zaštićen i europskim direktivama. Ova prekrasna stabla pravi su podsjetnik da šume treba čuvati i njima pametno gospodariti, jer pružaju nam jedinstvenu priliku da spoznamo ljepotu i moć prirode.

upravo se od jednog prirodnog materijala iz slavonskih šuma jasena izrađuju palice za nacionalni irski šport, hurling. Nakon što ju je tu autohtonu irsku vrstu drveta ondje uništila bolest, spas su pronašli u slavonskim šumama. U Pilani kod Vinkovaca već godinama na irske stadione putuju njima iznimno važne palice od jasena. Nalikuju na drvene kudlače ili kuhače, ali umjesto u kuhinji, mjesto im je na irskim terenima. I tako od slavonskog jasena u Pilani kod Vinkovaca nastaju palice za jedan od najstarijih športova u Irskoj.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Opuzen je ponovo bio središte neretvanske gastronomije. Održana je 24. neretvanska brudetijada, a u kuhanju brudeta, jednog od najpoznatijih jela u toj dolini, ove se godine okušala 21 ekipa. Nekad sirotinski ručak, a danas jedan od najvećih simbola neretvanske tradicije. Brudet se kuhao strogo po izvornom receptu od jegulja i žaba. Najvažnije je, kažu, dobar temeljac i svježa riba. Prva ide jegulja na kapulu, a tek onda idu žabe i cipli. Osim kuhara amatera s drugog kontinenta, brudet i jadu vole iz raznih neretvanskih krajeva, ali i otočnih dijelova Hrvatske.

Na Pelješcu je otvorena izložba umjetnika rođenog 1926. godine, koji i dalje svakodnevno stvara i slika, od velikih platna za galerije do manjih suvenira za turiste. Kreativan i vitalan Emil Bobanović Ćolić u 100. godini života priprema i dvije izložbe u Metkoviću i Zagrebu. I u 100. godini Emil svakodnevno slika. Najpoznatiji suvremeni umjetnik s Pelješca u Janjeni je otvorio izložbu 100 tragova života. Najnovije slike nastale su prošle zime u supruginoj kuhinji, jer onda je toplije nego u ateljeu, kaže on uz smijeh. Izložba svjedoči o bogatom likovnom opusu umjetnika koji je izlagao u galerijama diljem svijeta.

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1. Slušajte nas ponovo sljedeće srijede u 1 sat poslije podne, zatim naš hrvatski zabavno-informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i Hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. Današnju emisiju pripremila je i kroz program vas je vodila Vlasta. Želim vam lijepi i sretan dan.